0: اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے نوازا ہے تاکہ ان کی آزمائش کریں ان پر نگاہ نہ کرنا، اور تمہارے پروردگار کی عطا فرمائی ہوئی روزی بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو، ہم تم سے روزی کے خواستگار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں، اور نیک انجام اہل تقویٰ کا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لائے، کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی نشانی نہیں آئی، اور اگر ہم ان کو پیغمبر کے بھیجنے سے پیشتر کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیرے احکام کی پیروی کرتے، کہہ دو کہ سب نتائج اعمال کے منتظر ہیں، سو تم بھی منتظر رہو، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ دین کے سیدھے رستے پر چلنے والے کون ہیں اور جنت کی طرف راہ پانے والے کون ہیں، ہم یا تم۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اقتر

0: السميع العليم.
1: لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں. ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ظالم لوگ آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں کہ یہ شخص کچھ بھی نہیں مگر تمہارے جیسا آدمی ہے، تو تم آنکھوں دیکھے جادو کی لپیٹ میں کیوں آتے ہو؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو بات آسمان اور زمین میں کہی جاتی ہے میرا پروردگار اسے جانتا ہے اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے.

0: شاہدین،
1: بلکہ ظالم کہنے لگے کہ یہ قرآن پریشان باتیں ہیں جو خواب میں دیکھ لی ہیں، نہیں بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، نہیں بلکہ یہ ایک شاعر ہے، تو جیسے پہلے پیغمبر نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائے، ان سے پہلے جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لاتی تھیں، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ اور ہم نے تم سے پہلے آدمی ہی پیغمبر بنا کر بھیجے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، اگر تم نہیں جانتے تو جو یاد رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو، اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ کھانا نہ کھائیں، اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ تم

0: تسألون
1: پھر ہم نے ان کے بارے میں اپنا وعدہ سچا کر دیا تو ان کو اور جس کو چاہا نجات دی اور حد سے نکل جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور ہم نے بہت سی بستیوں کو جو ظالم تھیں پیس ڈالا اور ان کے بعد اور لوگ پیدا کر دیے، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو لگے اس سے بھاگنے۔ مت بھاگو، اور جن نعمتوں میں تم عیش و آسائش کرتے تھے ان کی اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، شاید تم سے اس بارے میں دریافت کیا جائے۔
0: قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين۔

کہنے لگے ہائے شامت، بے شک ہم ظالم تھے، تو وہ برابر اسی طرح پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھیتی کی طرح کاٹ کر اور آگ کی طرح بجھا کر ڈھیر کر دیا، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو مخلوقات ان دونوں کے درمیان ہے اس کو کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا، اگر ہم چاہتے کہ کھیل کی چیزیں بنائیں تو اگر ہم کو کرنا ہی ہوتا تو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے، نہیں بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں تو وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے اور جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان سے تمہاری خرابی ہے۔ وَلَهُمْ

0: يعملون
1: اور جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب اسی کا مال ہیں اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں نہ تھکتے ہیں نہ تھمتے ہیں بھلا لوگوں نے جو زمین کی چیزوں سے باز کو معبود بنا لیا ہے تو کیا وہ ان کو مرنے کے بعد اٹھا کھڑا کریں گے اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں تو اللہ جو مالک عرش ہے ان باتوں سے پاک ہے وہ جو کام کرتا ہے اس کی پرسش نہیں ہوگی اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اس کی ان سے پرسش ہوگی۔

0: يعبدون
1: کیا لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں؟ کہہ دو کہ اس بات پر اپنی دلیل پیش کرو، یہ میری اور میرے ساتھ والوں کی کتاب بھی ہے اور جو مجھ سے پہلے پیغمبر ہوئے ہیں ان کی کتابیں بھی ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ان میں اکثر حق بات کو نہیں جانتے اور اس لیے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرو۔
0: وقال

اور کہتے ہیں کہ رحمان بیٹا رکھتا ہے، وہ پاک ہے، اس کے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، بلکہ جن کو یہ لوگ اس کے بیٹے بیٹیاں سمجھتے ہیں وہ اس کے عزت والے بندے ہیں، اس کے آگے بڑھ کر بول نہیں سکتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ جو کچھ ان کے آگے ہو چکا ہے اور جو پیچھے ہوگا وہ سب سے واقف ہے، اور وہ اس کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے اللہ خوش ہو، اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور جو شخص ان میں سے یہ کہے کہ اللہ کے سوا میں بھی معبود ہوں، تو اسے ہم دوزخ کی سزا دیں گے۔ ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وجعلنا

اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ لوگوں کو لے کر ڈولنے نہ لگے، اور اس میں کشادہ رستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں، اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں، اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا، یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو بقائے دوام نہیں بخشا، بھلا اگر تم مر جاؤ تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟

0: سکیں گے، اور نہ اپنی پیٹھوں پر سے اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا۔
1: بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل

0: يشحبون
1: بلکہ قیامت ان پر یکا یک آ واقع ہوگی اور ان کے ہوش کھو دے گی، پھر تو نہ وہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کا مذاق اڑایا جاتا رہا ہے، تو جو لوگ ان میں سے تمسخر کیا کرتے تھے ان کو اسی عذاب نے جس کی ہنسی اڑاتے تھے آ گھیرا۔ کہو کہ رات اور دن میں رحمان سے تمہاری کون حفاظت کر سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں کہ ان کو مصائب سے بچا سکیں؟ وہ آپ اپنی مدد تو کر ہی نہیں سکیں گے اور نہ ہماری طرف سے ان کی رفاقت ہوگی۔

0: بلکہ ہم ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو متمتع کرتے رہے یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کی عمریں بسر ہو گئیں۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتی ہیں؟ تو کیا یہ لوگ غلبہ پانے والے ہیں؟ کہہ دو کہ میں تم کو وحی کے مطابق خبردار کرتا ہوں، اور بہروں کو جب تنبیہ کی جائے تو وہ پکار کو سنتے ہی نہیں، اور اگر ان کو تمہارے پروردگار کا تھوڑا سا عذاب بھی پہنچے تو کہنے لگیں کہ ہائے کمبختی، ہم بے شک گناہگار تھے۔
1: وَنَا

اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لا موجود کریں گے، اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کر دینے والی اور سر تا پا روشنی اور نصیحت کی کتاب عطا کی، یعنی پرہیزگاروں کے لیے جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا بھی خوف رکھتے ہیں، اور یہ مبارک نصیحت ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟

0: الشاهدين
1: اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی برادری والوں سے کہا کہ یہ کیسی مورتی ہیں جن کی پرستش پر تم لوگ جمے ہوئے ہو وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے ابراہیم نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں پڑے رہے وہ بولے کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو ابراہیم نے کہا

اور اللہ کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا، پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا، وہ تو کوئی ظالم ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں، وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ قالوا

جب ابراہیم آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا بلکہ یہ ان کے ان بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو۔ پھر شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا، اس پر بھی ابراہیم سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں۔ ابراہیم نے کہا پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں؟ تف ہے تم پر، اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان پر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟

تب وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبودوں کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، ہم نے حکم دیا اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی بن جا۔ ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا اور ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی تھی، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور اس کے بعد مزید یعقوب بھی، اور ہم نے سب کو نیک بنایا تھا اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکات دینے کا حکم بھیجا، اور وہ ہماری ہی عبادت کیا کرتے تھے۔

اور لوط کا قصہ یاد کرو جب ان کو ہم نے حکمت و نبوت اور علم بخشا اور اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے بچا نکالا، بے شک وہ برے اور بد کردار لوگ تھے، اور انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، کچھ شک نہیں کہ وہ نیک کرداروں میں تھے۔ اور نوح کا قصہ بھی یاد کرو، جب اس سے پیشتر انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دی، اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے ان پر نصرت بخشی، وہ بے شک برے لوگ تھے، سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔

اور داؤد اور سلیمان کا حال بھی سن لو کہ جب وہ ایک کھیتی کا مقدمہ فیصل کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں اور اسے روند گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے کے گواہ تھے، تو ہم نے فیصلہ کرنے کا طریق سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا تھا اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے، اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائے، پس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے۔

اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع فرمان کر دی تھی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی شام کی طرف، اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں، اور بڑے بڑے جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا کہ ان میں سے بعض ان کے لیے غوطہ خوری کرتے تھے اور اس کے علاوہ اور کام بھی کرتے تھے، اور ہم ان کے نگہبان تھے۔

0: الصالحين.
1: اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے، اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے. اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ نیکوکار تھے.

0: اور مچھلی والے پیغمبر یعنی یونس کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر گرفت نہیں کریں گے، مگر پھر اندھیروں میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔
1: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں، ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
0: آمین۔
2: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: ആയിരം സ്റ്റോർ ഹാലാണി ഹോൾസെയിൽ ഡിപ്പോ എ നെയിം ടു ബി ട്രസ്റ്റഡ്
1: സരിയാ ഗാർഡർ ടിയർ എങ്കൽ ചേനൽപട്ടി ലോഹി ദർവാസ സിൽവർ ജാ ചോങ് സിമെന്റ് റേത്തി ക്രേഷ് രംഗ വഗേറെ ബാസാർ കാ ബാരിയ ദസ്തയാബ് ആയി
0: ഹാണി യച്ചു മെഹ്റാൻ ആയിരം സ്റ്റോർ നസ്ത് ബലോച്ച് പെട്രോൾ പമ്പ് നാഷണൽ ഹൈവേ ഹാലാണി
1: റബ്തെ ലൈ പ്രൊപ്രൈറ്റർ ഗുലാം നബി മുഗൾ 03003204372 02424601000
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
2: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
0: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا
0: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر
3: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
4: 03013992836
5: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94
6: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال موسى اور موسی علیہ السلام نے کہا ربنا اے ہمارے رب انك اتيت فرعون وملئه زینتم و اموالن فی الحیات الدنیا اے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور مال سے نواز رکھا ہے زینتن سے مراد کیا ہے یعنی دنیا کی شان و شوکت ٹھاٹ باٹ کہ جسے دیکھ کے ہر شخص کا دل چاہتا ہے وہ بھی ویسا بن جائے اور اموال یعنی وہ ریسورسز دے دیے کہ جن کی وجہ سے وہ دوسروں کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں ربنا لیدلو عن سبیل اللہ یہ سب کچھ تو نے ان کو اس لیے دے دیا کہ یہ تیرے ہی رستے سے لوگوں کو بھٹکا دے یہ دو چیزیں لوگوں کو اللہ کے رستے سے بھٹکانے کا سبب بنتی مال کی کثرت اور دنیاوی شان و شوکت لوگ اس سے بہت جلد اٹریکٹ ہو جاتے اور ایسے لوگوں کو اپنا رہنما بنا لیتے آج بھی آپ دیکھیں کہ اکثریت اور عوام کا دین کیا ہوتا ہے وہی جس پہ ایلیٹ ہوتی ہے آنکھیں بند کر کے اس کو فالو کرتے ہیں

رسم و رواج، فیشن، ہر چیز. ربنا اطمس علی اموالہم، یہ موسیٰ علیہ السلام تنگ آ کر ان کے لیے اب بد دعا کر رہے ہیں، اللہ ان کی مال مٹا دے. تمس ہوتا ہے رگڑ کر اس طرح مٹانا کہ کچھ اثرات باقی رہ جائیں. محو ہوتا ہے کوئی نشان نہ رہے. اور نسخ ایک مٹا کے دوسرا لانا، اللہ ان کے مال مٹا دے. اور آپ کو معلوم ہے کہ مثلا طوفان نوح آیا، سب کچھ مٹ گیا، باقی قوموں پہ عذاب آیا، بہت کچھ ان کا ختم ہو گیا، لیکن قوم فرعون کے سارے مال متا اور یہ سب چیزیں پیچھے رہ گئی، وہ سب خود سارے کے سارے ڈوب گئے. تو وہ یہ جو دعا ہے نا، اس کی ایک خاص لفظ جو ہے وہ اس کی روح نظر آتی ہے اس میں، کہ اس طرح مٹانا کہ اثرات باقی رہیں. آج بھی ایجپشن کلچر جو ہے، فرعونیوں کا فیرو کلچر، وہ دنیا بھر میں اس کے اثرات موجود ہیں. وَشْتُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دل سخت کر دے. نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی تھی نا، موسیٰ علیہ السلام بھی کر رہے ہیں. اور یہ کب کرتا ہے ایک پیغمبر؟ جب دیکھتا ہے کہ کوئی خیر نہیں رہی اور یہ آئندہ بھی لوگوں کو بھٹکانے کا سبب بن رہے ہیں. فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں. کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے بعد بھی 40 سال ان کو مہلت ملی، 40 سال بعد قبولیت ہوئی. قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی. فاستقیما، پس ثابت قدم رہو، اپنی جو جد و جہد کر رہے اس کو نہ چھوڑو. دعا مانگ کے اب بیٹھ نہ جاؤ کہ اب تو انہوں نے مٹنا ہے، مرنا ہے، ختم ہو جانا ہے، لہذا ہمیں ان کو سکھانے کی ضرورت نہیں. نہیں، تم اپنا کام کیے رہو، جب اللہ چاہے گا یہ دعا عمل میں آ جائے گی. اور کہتے ہیں کہ 40 سال بعد آئی. وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور تم نہ پیروی کرنے لگ جانا ان لوگوں کے راستے کی جو علم نہیں رکھتے، جو حقیقت کو نہیں جانتے، اللہ کی مصلحتوں کو نہیں سمجھتے. کیونکہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ غلط کام کرنے والے دنیا میں روز بروز ترقی کر رہے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں لو ہمیں دین پہ رہ کے کیا ملا، ہم نے کیا پایا ان عبادتوں سے، اتنی قربانیوں سے، اتنا صبر کیا، مزے میں تو وہ لوگ ہیں جو یہ سب کچھ نہیں کرتے. چلو چھوڑو یہ سب کچھ، تم بھی وہی کرو جو سب کر رہے ہیں تاکہ دنیا کا عیش و عشرت تو حاصل ہو. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہوتی. فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، لا علم لوگوں کے رستے کی پیروی نہیں کرنا. اب کیا ہوتا ہے؟ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر پار کرا دیا. فاتبعہم فرعون، فرعون ان کے پیچھے آیا، حد سے بڑھنے والا تھا نا، اسے یہ بھول گیا کہ یہ تو اللہ کے بندے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو سڑک بنا دیا. فرعون اور اس کے لشکر وہ بھی پیچھے پیچھے آئے. بغیم و ادوا، بغاوت، ضد اور زیادتی کے ساتھ. ادب کہتے ہیں معاملات میں زیادتی کرنا، اور جس حد پہ رکنا چاہیے اس سے آگے بڑھنا. معتدین کا روٹ بھی یہی ہے نا، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب اس کو غرق نے پا لیا یعنی ڈوب گیا. قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس وقت بولا کہ میں ایمان لایا، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اس رب پہ ایمان لایا جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں بھی ایمان جانے والوں میں سے ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کیا بد دعا کی تھی؟ یا اللہ عذاب علیم دیکھ کے ہی مانے، اور وہ قبول ہو گئی نا، کہ جب ڈوبا تو کہا اب میں ایمان لاتا ہوں. آل آنا، کیا اب مانتے ہو؟ وَقَدْ أَسَيْتَ قَبْلُ، اس سے پہلے تو تم نافرمانی کرتے رہے. وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو مفسدوں میں سے تھا، فساد برپا کرنے والوں میں سے. اس کو کیوں کہا گیا فساد برپا کرنے والا؟ اس لیے کہ یہ صرف خود بگڑا ہوا نہیں تھا، سب کے بگاڑ کا سبب بھی تھا. فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تو آج ہم بچا لیں گے تجھ کو تیرے جسم کے ساتھ. فرعون کو کیا کہا گیا؟ اب تو مان رہا ہے، اس سے پہلے کیوں نہیں مانا تھا؟ اب تو ہم تجھے عبرت کا نشان بنائیں گے.
بات یہ نا کہ فرعون اتنا متکبر تھا کہ کسی کو یہ بھی یقین نہیں آتا تھا کہ یہ مر بھی سکتا ہے. ظالم شخص جو ہوتا ہے نا, متکبر, ظالم, سرکش, جب وہ ختم ہوتا ہے تو بھی لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ نہیں وہ نہیں ختم ہو سکا, بھی کہیں سے آ جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اس کا جسم محفوظ کر دیا. کیوں؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً, تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے بھی نشانی بنے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ, اور بے شک بہت سے لوگ, ان آیاتِنَا لَغَافِلُونَ, ہماری نشانیوں سے غافل ہیں, بے پرواہ ہیں, لا علم ہیں. کہتے ہیں کہ آج تک جزیرہ نمائے سینا کے مغربی ساحل پہ وہ مقام موجود ہے جہاں فرعون کی لاش سمندر میں تیرتی ہوئی پائی گئی. اس کو موجودہ زمانے میں جبل فرعون کہا جاتا ہے, اور اسی کے قریب ایک گرم چشمہ بھی ہے جس کو مقامی آبادی نے حمام فرعون کے نام سے موسوم کر رکھا ہے. فرعون کی لاش یہیں ملی تھی, اور پچھلی صدی کے شروع میں 1907 میں 1907 میں سر گرافٹن ایلیٹ سمتھ نے اس کی ممی سے جب پٹیاں کھولی, امبارم کرتے ہیں نا جب, تو وہ پٹیاں باندھے, وہ جب کھولی تو اس کی لاش پہ نمک کی تہ جمی ہوئی تھی, جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہی وہ فرعون ہے جو ڈوب کے مرا تھا. اور اس طرح قرآن کی یہ آیت جو ہے, یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے اور قرآن کی صداقت پر بھی دلیل ہے. 1400 سال تک لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ کہاں ہے وہ لاش اور وہ کون سا ہے, کیونکہ کئی ایک پریزرو کیے ہوئے نا. لیکن اب اس صدی میں, یعنی 100 سال پہلے, یہ بات سامنے آئی. فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ, ہم تیرے جسم کے ساتھ تجھ کو نجات دیں گے, بچائیں گے, تاکہ تو نشانی بن جائے. مصر کے جو کائرو نیشنل میوزیم ہے اس میں اس کی لاش موجود ہے. برٹش میوزیم میں بھی اس کو دکھایا گیا تھا, کیونکہ مختلف جگہوں پر اس کو ڈسپلے کیا گیا, دنیا بھر میں گھمایا گیا. فرانس میں جب یہ اترا تو 21 توپوں کی سلامی ہوئی اس کو. یہ میں نے خود کائرو میں خبر پڑی تھی اخبار میں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ, بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے پروان, کو پتہ ہی نہیں کہ عبرت کا نشان ہے. وہ دیکھتے ہیں جا کے بھاری رقمیں ادا کر کے ٹکٹ لے کے, لیکن عبرت نہیں پکڑتے, بلکہ الٹا ایڈمائر کرتے ہیں. اس کا علاج بھی ہوا, کیونکہ وہ کہا گیا کہ اس کو کچھ گھن سی لگ رہی تھی اس کے کسی حصے میں, تو اللہ نے بچانا تھا نا, تو بچانے کا بھی انتظام لوگوں کے ذریعے کروا رہے ہیں تاکہ قیامت تک نشانی رہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ, یہ سب کچھ دیکھتے بھی ہیں تو انٹرٹینمنٹ کے لیے, عبرت نہیں پکڑتے. عبرت کیا ہے اس سارے میں, کہ جنہوں نے یہ سب کچھ بنایا, اتنے زبردست لوگ, وہ خود کہاں ہیں؟ وہ اللہ کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکے, ان کے ڈوبنے کے ساتھ وہ سارا ہنر, آرٹ, فن سب ختم ہو گیا. آج دنیا میں وہ کسی کو سیکرٹ ہی معلوم نہیں.

وقت جب ان کے پاس علم آ چکا تھا، العلم، یعنی اللہ نے ان کو عمدہ نعمتیں دی، تورات دی، علم دیا، لیکن علم آنے کے بعد وہ اختلافوں میں پڑ گئے. کیوں، کب، کیسے؟ ایسا کب ہوتا ہے؟ جب العلم کو چھوڑ کر انسانی تشریحات اور تعویلات کو بنیاد بنا لیا جاتا ہے. جب تک لوگ کتاب کے گرد رہتے ہیں، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، تو کیا ہوتا ہے؟ ولا تفرقوا ہوتا ہے. لیکن جب لوگ اصل کتاب یا العلم کو چھوڑ کر اس کتاب کی تفسیریں کرنے والے، تشریحیں کرنے والے، تاویلیں کرنے والوں کے اقوال سے چمٹ جاتے ہیں، تو پھر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے اختلافات کی وجہ بھی یہی کہ میں فلاں عالم کی تفسیر کو پسند کرتا ہوں، لہذا اس کے علاوہ سب جاہل ہوئے، دوسرے نے دوسرے کو پکڑ لیا، اس نے اس کو پکڑ لیا. چلیں پکڑنے کی حد تک پکڑے رکھیں، لیکن مشکل وہاں سے شروع ہوئی کہ جب ہر ایک نے صرف خود کو درست سمجھا اور دوسروں کو گناہگار، مجرم. اس سے دین کو سخت نقصان پہنچا اور دین کا راستہ بند ہونے لگا، اور لوگ دین کو چھوڑ کر اور چیزوں میں نکل پڑے. آج یہی تو ہو رہا ہے. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، تیرا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا ان کے اختلافات کا. فی ما کانوا فیہ یختلفون، جن چیزوں میں اختلاف کرتے رہے. کیوں؟ قیامت کے دن کیسے فیصلہ ہوگا جو آج نہیں ہو پا رہا؟ اس لیے کہ قیامت کے دن کا ہال ایسے ہوگا کہ ہر شخص حق کو پکڑے گا، پھر ناحق پہ کوئی نہ رہ سکے گا. آج تو ضد، انا، ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہر ایک اپنی مرضی کر رہا ہے. قیامت کے دن کوئی اپنی مرضی پہ قائم نہ رہ سکے گا. آج حق کو دیکھ کے اسے جھٹلا دیتے ہیں، کل جب اللہ کا عذاب دیکھیں گے تو کوئی نہ جھٹلا سکے گا. پھر سچ سچ نظر آئے گا اور سچ ہی کو سب پکاریں گے. اور آج بھی اگر واقعی اللہ کا خوف آ جائے بندوں میں، تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے. جو لوگ حقیقی معنوں میں اس بات کے متلاشی ہیں کہ امت جڑ جائے، اس کے لیے بس ایک ہی پروگرام ہے، اور وہ کیا؟ کہ اوریجنل سورسز کے ساتھ لگ جائیں، کتاب کھولیں، قرآن کو پڑھیں. اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں، سیریس ہیں اس کام میں، اس نیت میں کہ امت مسلمہ کا اختلاف ختم ہو، تو اس کے بغیر چارہ نہیں کہ قرآن کو پکڑا جائے. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ، اور اگر تم شک میں ہو، مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ، تو پوچھ لو ان لوگوں سے جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھ رہے ہیں. یعنی قرآن کے بارے میں اگر شک ہے تو اہل کتاب سے پوچھو. لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، البتہ تحقیق آ چکا تیرے پاس حق تیرے رب کی طرف سے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو ہرگز نہ ہونا شک میں پڑھنے والوں میں سے، شک میں نہ پڑھنا. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ہرگز نہ ہونا ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ورنہ تم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. یہ تورات پڑھنے والوں سے کیوں کہا جا رہا ہے پوچھ لو؟ اس لیے کہ تورات میں آپ کی آمد کی نشانیاں تھی. اچھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کیوں کہا گیا کہ آپ خسارے میں پڑ جائیں گے؟ نہیں، یہ دراصل ہم کو سنایا جا رہا ہے. آپ کو نہ کوئی شک تھا اور نہ ہی آپ ان لوگوں کے ساتھ کوئی ملنے والے تھے جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. پھر اصل بات کیا تھی؟ کہ ہم کو سمجھایا جا رہا ہے آپ کے وسیلے سے. کیا؟ کہ یہ بالکل سچی بات ہے، حق ہے. آپ کو ہرگز کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ سچائی کا راستہ صرف یہی ہے. اور اس کلام کے جھٹلانے والے، اس کے چھوڑنے والوں میں مت شامل ہونا، ان کا ساتھ مت دینا. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کی بات

سچ آ گئی ان کے سامنے کوئی نشانی بھی ہو وہ نہیں مانیں گے. یعنی جو حق طلب نہیں کرتے, دلوں پہ ضد تعصب ہٹ دھرمی کے کفل چڑھاتے ہیں وہ کبھی نہیں مانتے. جو دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوتے ہیں, جو اپنی آخرت سے بے فکر ہوتے ہیں, انہیں کبھی ایمان کی توفیق نہیں ہوتی. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ, خواہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے, بڑے بڑے معجزے آ جائیں, وہ نہیں مانیں گے. حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ, یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں جیسے فرعون نے دیکھا تھا. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسْ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہو, یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس کی کوئی مثال نہیں. وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بستی میں پیغمبر بھیجے, ان پیغمبروں نے آ کر لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا, ان میں سے کچھ لوگ پیغمبروں پر ایمان لے آئے اور کچھ نے نہ مانا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ ماننے والوں کو پیغمبروں کے ساتھ بچا لیا گیا اور نہ ماننے والوں کو عذاب سے دوچار کر دیا گیا. پیغمبروں نے عذاب آنے سے پہلے ہمیشہ اپنی قوم کو خبردار کیا, ان کو آگاہ کیا کہ عذاب آنے والا ہے, لیکن عمومی طور پر قوموں نے اس اعلان کو, اس پیغام کو ایک مذاق سمجھا اور پیغمبروں کی بات نہ مان کر دی. لیکن یونس علیہ السلام کی قوم کا طرز عمل مختلف تھا. انہوں نے پیغمبر کا اعلان سنا تو فوراً ہی رجوع کر لیا, وہ اس عذاب سے ڈر گئے جو ان پر آنے کی بات پیغمبر نے ان سے کی تھی. یعنی جس عذاب سے پیغمبر نے ڈرایا تھا وہ اس عذاب سے ڈر گئے اور فوراً ہی ایک میدان میں ساری قوم جمع ہو گئی اور سب خدا کے آگے عاجزی کرنے لگے. ان کی یہ عاجزی اور ان کی یہ توبہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئی, اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور پھر انہیں دنیا میں مزید کچھ عرصہ جینے کا موقع دے دیا گیا. اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ قوم ہود نے جب پیغمبر نے ان کو عذاب کی خبر دی اور عذاب ایک بادل کی شکل میں آیا تو اس کا بھی انہوں نے مذاق اڑایا اور کہا یہ ہم پر بارش برسائے گا, اور سب کے سب لوگ اس کے نیچے اکٹھے ہو گئے کہ اچانک بارش کی بجائے آگ برسنے لگی اور وہ ساری قوم وہاں پر ہی تباہ ہو گئی. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلہولا, ایسا کیوں نہ ہوا کہ کانت قریتن آمنت, کوئی بستی ایمان لے آتی, فنفعہا ایمانہا, تو اس کا ایمان لانا اس کو فائدہ مند ہوتا, الا قوم یونس, سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے, قوموں کی اجتماعی توبہ. ایک انفرادی توبہ ہوتی ہے, ہر شخص اپنے کیے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے, لیکن ایک اجتماعی توبہ ہوتی ہے. اور ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی کسی قوم پر کوئی عذاب آئے, کوئی تکلیف آئے, کوئی زلزلہ آئے, طوفان آئے, سیلاب آئے, تو لوگوں کو اکٹھے ہو کر معافی مانگنی چاہیے, توبہ استغفار کرنی چاہیے. اور ویسے بھی اپنی اجتماعی عبادات میں توبہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے. اجتماعی عبادات جیسے نماز عید ہوتی ہے, نماز جمعہ ہوتی ہے, تو ان میں بھی دعاؤں کی
طرف اشارہ ملتا ہے. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اجتماعی دعا نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ اس میں حرج نہیں ہے. عید کی نماز کے بعد تو خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواتین کو اصرار کیا کہ وہ بھی نماز میں حاضر ہوں، فرمایا کہ وہ مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں، تو یہ اجتماعی دعا کی دلیل ہے یہ حدیث. اور یہاں سے بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ اکٹھے ہو کر انہوں نے توبہ کی. ہو سکتا ہے کہ سب اکٹھے کھڑے تھے اور ہر ایک اپنی اپنی توبہ کر رہا تھا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے سب کی طرف سے دعا کی ہو اور سب نے اس پر آمین کہا ہو. اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قوموں پر اجتماعی شکل میں بھی عذاب آتے ہیں جب کوئی قوم برائی پر راضی ہو جائے اور ایک دوسرے کو برا کرنے سے نہ روکے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر تیرا رب چاہتا تو زمین میں جو لوگ بستے ہیں وہ سارے کے سارے ایمان لے آتے، یعنی زمین کے سارے لوگ مومن ہو جاتے. لیکن ایسا اللہ تعالی نے نہ کیا. اس کی مصلحت تو وہ خود ہی جانتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کسی کو مجبور بھی نہیں کیا. افَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، کیا پھر تم لوگوں کو مجبور کرو گے؟ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ وہ سب مومن ہو جائیں. یعنی جب اللہ تعالی نے مجبور نہیں کیا ایمان پر، تو پھر تمہیں بھی مجبور نہیں کرنا چاہیے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر پیغمبر نے آ کر پیغام پہنچایا تو ضرور، لیکن مجبور نہیں کیا لوگوں کو، زبردستی نہیں کی. اب دیکھیں کہ پوری کائنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ایک اسکیم ہے، اور وہ کیا؟ کہ وہ سب فرما بردار ہوں. ستارے، سیارے، درخت، پودے، یہ سب کچھ اللہ کا فرما بردار ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ اسکیم انسان کے بارے میں مختلف ہے. ہر انسان کو ایک آزاد ماحول میں رکھ کر پھر اس کو موقع دیا گیا کہ وہ اپنی خوشی سے اچھا کرے یا برا کرے، اور اچھا کرنے والوں کے لیے جزا رکھی گئی، انعام رکھا گیا، اور برا کرنے والوں کے لیے سزا. ستارے اپنا مقصد وجود پورا کر کے ختم ہو جائیں گے، ان کے لیے نہ جزا ہے نہ سزا ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی کر نہیں سکتے، وہ اللہ کے ایک قانون کے تحت بندھے ہوئے ہیں. انسان کے لیے جزا اور سزا، جنت اور دوزخ اسی لیے ہے کہ وہ مجبور نہیں کیا گیا، وہ اپنی مرضی کے ساتھ حق اور ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے، ان تؤمن، کہ ایمان لے آئے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے. یعنی کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ موجودہ دنیا میں کسی کو ایمان کی نعمت ملے گی تو اس طریقے کی پیروی کر کے ملے گی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے. اور موجودہ دنیا میں ایمان کو پانے کا راستہ یا طریقہ اللہ نے کیا مقرر کیا؟ کہ انسان اپنی عقل کو استعمال کرے، کیونکہ عقل جیسی چیز انسان کے علاوہ کسی اور کو نہیں دی گئی. اسی لیے فرمایا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، وہ ڈال دیتا ہے نجاست کو ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے. تو گویا جو لوگ عقل کا صحیح استعمال کر کے اللہ تعالی کو پائیں گے، ان نشانیوں کے ذریعے اپنے رب تک پہنچیں گے، وہی لوگ پھر کامیابی کا راستہ پائیں گے اور کامیابی کی منزل تک پہنچیں گے. تو گویا صاف طور پر یہ بتا دیا گیا کہ جو اپنے لیے خود کوشش نہیں کرے گا، ارادہ نہیں کرے گا، صحیح راستہ اختیار نہیں کرے گا، اس کے لیے اللہ بھی ہدایت کا اذن نہیں دیتا، توفیق نہیں دیتا. رجس کا ویسے لفظی معنی ہوتا ہے گندگی، نجاست، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ عذاب، یا ماننے کی توفیق کا چھن جانا، عقل اور شعور کا استعمال نہ کرنا. آپ دیکھیے کوئی بھی چیز جب استعمال نہیں ہوتی اور ٹھہری رہتی ہے تو کیا ہو جاتی؟ زنگ لگ جاتا ہے نا.
لوہے کی چمک ختم ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو ایسے ہی انٹینڈڈ چھوڑ دیں. پانی اگر ایک ہی برتن میں پڑا رہے تو کیا ہوتا ہے, ایک طرح سے پلوٹ ہو جاتا ہے. کوئی بھی بہترین سے بہترین مشین اگر چلائی نہ جائے, آپریٹ نہ کی جائے, تو کیا ہوگا, خراب ہو جائے گی, کباڑ خانہ بن جائے گی یا کباڑ خانے کی نظر ہو جائے گی. تو بالکل اسی طرح اللہ نے جب انسان کو دماغ دیا ہے, عقل دی ہے, اور انسان اس کو استعمال نہیں کرتا تو اس کو بھی زنگ لگ جائے گا. ہمارا حال کیا ہے, ہم اپنی عقل کو اپنے مفاد کے لیے تو خوب استعمال کرتے ہیں, جہاں ہمارا اپنا ذاتی فائدہ ہوتا ہے وہاں ہم پورے کے پورے جاگ اٹھتے ہیں. تو ہم انسانوں کی یہ کمزوری ہے, سب سے بڑی خامی تکبر ہے, اور سب سے بڑی کمزوری صرف اپنے مفاد کے لیے سوچنا, خود غرض ہونا. آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ بے حس ہوتے ہیں نا, لیکن جو ہی ان کے مفاد پہ کوئی زد پڑتی ہے تو ان کے سارے احساس جاگ اٹھتے ہیں, پھر وہ زبردست قسم کے سینسیٹیو ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ یہ کہتے تھکتے نہیں کہ ہم بہت سینسیٹیو ہیں. بڑے بڑے معاملات میں بے حس ہیں لیکن اپنی ذات کے معاملے میں بہت سینسیٹیو ہیں. تو اس مشکل پر قابو بندگی کے ذریعے ہی پایا جا سکتا ہے, کہ انسان بندہ بننے کی کوشش کرے اور دن میں کئی دفعہ خود کو کہا کرے, میں بندہ ہوں, مجھے بندگی زیب دیتی ہے, مجھے بندہ بن کر رہنا ہے. اونچا بولا کرے, بول کے خود کو سنوایا کرے, جہاں بھی محسوس ہو کہ کوئی چیز تکبر کی قریب سے گزرنے لگی ہے تو خود کو ریئلائز کروائیں. بول بول کے اللہ کا شکر ادا کریں, تنہائی میں اللہ تعالی کے ساتھ بات کیا کریں, اپنے بندہ ہونے کا اعتراف کیا کریں, اس کی نعمتوں پر شکر گزار ہوا کریں. کیونکہ جتنی زیادہ بندگی کی صفت آئے گی اتنا ہی تکبر کا خاتمہ ہوگا. ایک چیز آئے گی تو دوسری نکلے گی, اگر ایک نہیں آتی تو دوسری نکل نہیں سکتی. تو یہ آیت جو ہے یہ بہت اہم ہے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ, جو عقل نہیں استعمال کرتے ان پہ نجاستیں پڑ جاتی ہیں, اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں, اللہ کے عذاب. دین کے معاملے میں بے حس ہونا کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں, کہ احساس ہی چھن جائے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ قرآن پڑھ کر جن چیزوں پہ اب رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور دل کانپنے لگتے ہیں, وہی چیزیں تھیں جن پہ ہم سب مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے تھے کہ سب ٹھیک ہے. فرق کیوں ہے, کیوں ایسا تھا اور ایسا ہے؟ اس لیے کہ اب عقل استعمال ہو رہی ہے, اللہ کی دیوی قوت اللہ کی بات سمجھنے کے لیے استعمال ہو رہی, اس لیے وہ راستے بن رہے ہیں اور روشنی پیدا ہو رہی ہے اور باتیں سمجھ میں آنے لگی ہیں. اور جب تک اس عقل کو اس کے لیے استعمال نہیں کیا تو یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی. رجس گناہوں کے معنوں میں بھی ہے نا, کہ گناہوں میں وہی پڑتے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے, سمجھ بوجھ اختیار نہیں کرتے. لیکن ہماری عقلوں پر دنیاوی مصلحتیں, دنیاوی محبت, خود غرضی, اس کے پردے پڑے ہوئے ہیں. ہماری عقل صرف وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں ہم کو کوئی فائدہ ہو. تو بے عقلی کی نجاست ایک کیچڑ کی طرح ہے کہ جس سے انسان برائیوں کی طرف پھسلتا چلا جاتا ہے, اور ایمان کا رستہ ملنے کا اتفاق کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے. اپنے وجود کے کسی بھی حصے کو اگر آپ استعمال نہ کریں تو وہ شل ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاک تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کانٹیکٹ نمبر
1: 0301-3865-453 جتے ڈھور انسان جی خوشحالی جو ذریعو آہن اتے سٹھی خوراک ڈھورن جی ضرورت آہے
2: جی جا ڈھور چارو مسالو ہاضمے دار ودائے کھیر گوشت جی پیداوار 50 سالن کا آزمائل سکھر وارن جو جی جا ڈھور چارو مسالو ہر پنسار جانورن جے ڈاکٹرن کھا نالو وٹھی طلب کندا
3: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
4: سریا گارڈر ٹی اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا بار دستیاب آئیں
3: ہانے ہی اچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
4: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601000
5: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ اس میں موجود فاسفورس دے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ اور سلفر نائٹروجن کی آفادیت کو بڑھائے جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع تین کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے
6: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم 88 کی آواز۔
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز۔
3: ایران آبنا ہرمز میں تیل کی سپلائی روکن کی صلاحیت نتو رکھے، گزرل ڈی آبنا ہرمز میں 1.5 کروڑ بیرل تیل کراس کرایا۔ ایران کے بحری جہازن حملہ روکنا پوندا جیس تھی تجارتی جہازن حملہ بند نہ تھا تھن، ایران سے گالوں نہ تھیں۔

سندھ ہک آئے ہمیشہ ہک رہندی سندھ اسمبلی سندھ جی وعدت خلاف تھیندڑ سازشن ہے دھرتی دے امکانی ویرانگے خلاف ایک بھیرو بیئر یکراو ٹھہراو منسوخ کرے ورتو سندھ اسمبلی میں نو منصوبن انتظامی یونٹس بابت رتے بحث مکمل تھن بعد پیپلز پارٹی ایم پی نثار کھوڑو سندھ دے امکانی ویرانگے خلاف ٹھہراو پیش کیو جو ایوان میں چھو ویو آئے تھے ملک میں نو منصوبن انتظامی یونٹن کے حوالے سے نئے سر بحث شروع تھی ویو آئے اڑ تنظیم جو اثر سندھ تے پیجی سکے تو سندھ ایک تاریخی تہذیبی آئینی سجانب رکھندڑ خطو آئے سندھ کی سجانب کا علاقائی تسلسل صدیوں پرانو آئے سندھ اڑ ٹٹ صوبے کی حیثیت سے پاکستان میں شمولیت اختیار کری ہوئی ہی ایوان ایک بھیرو وری سندھ کے امکانی ورانگے کے سکتی سے رد کرے تو نثار احمد کھوڑے پارا پیش کر ٹھہراؤ کے لطن میں چھو ویو آئے تو سندھ اسمبلی چھ بھیرا ٹھہراؤ منظور کرے سندھ کے امکانی ورانگے کے رد کرے چکی ہے آئین میں واضح ہے تو صوبے جو حدوں تبدیل کرنا لگا پہلے اسمبلی میں ٹھہراؤ منظور تھن ضروری ہے سندھ میں کہیں بھی ضلع ڈویژن جا علاقے کے دھار کرن یا وفاقی نظام کے ماں تحت رکھن کے رد کرے تو صوبائی اسمبلی سندھ کے حدن میں کہیں بھی قسم کی تبدیلی کی اجازت نہ دے ایوان واضح لفظ میں اعلان کرے تو سندھ ایک آئے ہمیشہ ہی کئی رہے

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 3018653
1: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ اس میں موجود فاسفورس دے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ اور سلفر نائٹروجن کی افادیت کو بڑھائے جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع تین کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے
2: عاشق ہونڈا شو روم مہرا پور ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایم با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہرا پور جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہرا پور رابطے جلائے آسم حسین آرائی 03073592120
3: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ مہرا پور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربا خمیس جمعے چھنچھر آچر سومر تے صبح ڈہیں کا شام پنجے وگے تائیں مریضن جو علاج کندا آہن ہر جمعے چھنچھر آچر تے بغیر فیس جے چیک اپ کیو ویندو یاد رکھندا مریضن کے دوا اسٹور دا وٹھنی پوندی ماہر امراض نک کن گلو پرانو نزلو نچو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو ونجے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونجے تو رابطے لئے 03011-96-8051
4: السلام علیکم ادا
5: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
4: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
5: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
4: نہ ادا
6: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
4: مجھے دکان جی بے ڈرندی
5: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
4: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
6: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
5: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
7: 03013992836 मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

احمدپور وے جو چانڈیا برادری کے بن دھرن میں جھڑو لٹھیوں ڈاٹا لگن سبب بنی دھرن کے چین عورتن سمیت 12 جنا زخمی بن جنن کی حالت گھنٹی جوگی گوٹ فتح علی چانڈیو میں چانڈیا برادری کے بن دھرن میں جھڑو گھٹی کے معاملے تاں تھو جھڑے دوران بنی دھرن کے چین عورتن سمیت 12 جنا زخمی تے اسپتال منتقل ملیر سٹی کے علاقے غازی بروئی گوٹ کے ملیر ماڈل سیکنڈری اسکول کی عمارت تیز قبضہ برقرار سوے شاگردن شاگردانی احتجاجن روڈ تے اسمبلی کرے روڈ تے ہی پڑھن لگا استادن شاگردن پارا اسکول تا قبضہ ختم کرانے جو مطالبہ

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اڈوئی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000002734 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کانٹیکٹ نمبر
1: 0301-3865-453 السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے تین کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے
1: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
2: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: خوشخبری لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے بازو ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات نرم صاف اور خوبصورت جلد کم وقت بہترین نتائج اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد کھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569
2: سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے تین کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
3: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
5: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
3: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
5: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
4: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
6: 0301-399-2836
7: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 3018654
1: جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ میرا پر کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر سومر

0: جو
1: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں, اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے, جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. تین کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
2: خوشخبری, لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل. اب فکر چھوڑیے, آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے, بازو, ٹانگے اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ. بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات, نرم, صاف اور خوبصورت جلد, کم وقت, بہترین نتائج. اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ. آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک, نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد, تھری روڈ, مہراب پور, 0300-338-5569.
3: اپنا شہر, اپنا گھر, مہراب پور, اور مہراب پور کی آواز, جی اے ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع تین کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے
2: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

پی ٹی آئی کی سندھ میں اسٹیٹ مہم جاری. خیبر پختونخوا کے وڈے وزیر سہیل آفریدی کی قیادت میں پی ٹی آئی کی ریلی جیک آباد کا تھیندے شکارپور پہنچی وئی. ریلی میں پی ٹی آئی کارکنن جو وڈو انگ شریک سہیل آفریدی چھو تو ملک میں عوام جی حکمرانی لائے جدوجہد کرے رہا ہوں, ترقی لائے عوام جی گال مننی پوندی.

0: اسلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے؟
1: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی؟
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو, مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی, کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا, کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر, مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج, حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے, سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: 5:30 PM. This time check.
1: خوشخبری، لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل۔ اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے، بازو، ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ۔ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات، نرم، صاف اور خوبصورت جلد، کم وقت، بہترین نتائج۔ اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ۔ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک، اکسا مسجد، تھری روڈ، مہراب پور، 0300-33-8559.
2: خوشخبری، جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودھن بوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: فاتح مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک
1: سندھ کی آواز۔
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز۔
3: نون لیگ 28 آئین ترمیم تے پیپلز پارٹی کے اعتماد میں وٹھن واریوں کوششوں تیز کرے چھڈیوں۔ قانون اور وفاقی وزیر سینیٹر اعظم نذیر تارڑ جی لندن میں صدر آصف زرداری سے ملاقات۔ 28 آئینی ترمیم جی تیار کل مسودے تے صدر آصف زرداری کے اعتماد میں وٹھن جی کوشش۔ صدر آصف زرداری سندھ کے وڈے وزیر سید مراد علی شاہ، فریاد ٹالپور اور ناصر شاہ کے لندن سرائے ورتو۔ اجلاس میں 28 آئینی ترمیم بابت اہم فیصلوں جو امکان۔ سیکورٹی فورسز جو بلوچستان میں فتنہ ہندوستان اور فتنہ خوارج خلاف کاروائیوں 24 کلاکن دوران ودیک 36 دہشت گرد مارجی ویا۔ آئی ایس پی آر موجب کوئٹیا مستوں کلات سبھی میں انٹیلیجنس بیسڈ کاروائیوں کی ویئیں۔ کوئٹیا کے علاقے شابان میں فتنہ خوارج کے چین ٹھکانن کے نشانوں بنائے 26 خارجن کے جہنم بھیڑو کیا ویا۔ مستوں میں آپریشن دوران بھارتی اسپانسرڈ 6 دہشت گرد بھی مارجی ویا۔ کلات میں چھاپے دوران بھارتی اسپانسرڈ بن دہشت گردن کے مارے ویا۔ دہشت گردن وٹا ہتھ آئل بارودی مواد دیسی ساختہ بم موقع تے تباہ کیا ویا۔ جاری آپریشن دوران 72 کلاکن میں مارجی ویل دہشت گردن جو انگ 48 تھی ویو۔ بلوچستان میں 2026 دوران آپریشنز میں 1188 کا ودیک دہشت گردن کے مارے ویو۔ عزم استحکام تحت آخری دہشت گرد کے خاتمے تے کاروائیوں جاری رہندی۔ خطے کے سالسن امریکہ ایران وچ میں گالن جی بحالی لائے نئے فریم ورک تے کم شروع کرے چھڑیو۔ برطانوی میگزین فنانشل ٹائمز پنجی رپورٹ میں جانایو آہے تو عمان قطر تہران واشنگٹن وچ میں گالن جی بحالی لائے نئے فریم ورک تے کم کر رہے آہن۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس امریکہ میں تیل کے اگر میں واد جو ذمہ وار ایران کے قرار دے چھڑیو۔ گالن جی بحالی لائے آبنا ہرمز کھولن جو بھی شرط رکھی چھڑیو۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گالائیں دے جے ڈی وینس سے ہو تو آبنا ہرمز میں تیل بردار جہازن تے ایرانی حملن سبب امریکہ میں تیل مہانگو تھی رہو ہے۔ کچھ جہاز ایرانی حملن سبب آبنا ہرمز میں گزرن نہ تھا چاہن جے کے گزری رہا ہن انہن کے امریکہ سیکیورٹی فراہم کر رہو ہے۔ عرب ملکن ایران جی خود مختاری جو احترام نہ کندڑ ملک کے جواب دین لائے کیس تائیں انتظار کرن گرجے۔ ایرانی پردہی وزیر عباس راکچی جو اردنی ہم منصب جی بیان تے جواب۔ عباس راکچی جو تو ایران تے حملن لائے عرب ملکن جی زمین فضا استعمال کیا ہے، شاید اردنی پردہی وزیر کے خبر نہ ہے۔

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے تمام سب خیر خیریت سے ہوں گا میں آواں جو میزبان احسان علی سیال اواں سب بدھی رہا ہو جی ایف ایم 94 کے لائیو اسٹوڈیو میں پروگرام صحت کی گال جی تو لسنرس دنیا کی سب کا وڈی دولت نہ ہی سونا ہے نہ ہی وری چاندی پر صحت ہی تندرستی ہی ہے انسان بیمار تھے تو سب نعمتوں بے رنگ تھی ویندیوں ہیں جدہ تندرستی ہوجے تھی تدہ زندگی جو ہر لمحہ خوبصورت ہی باوفا لگن ہے پروگرام سے جی گال میں اسان اسٹوڈیو میں موجود ہوں ڈاکٹر منظور حسین میمور صاحب جے کی مختلف بیمارن بابت جان ڈیندا ہیں ایاں اساں دے پروگرام میں لائیو کال ذریعے شامل تھی سکو تھا اساں لائیو کال جو نمبر ہے 0301-2196-851 سب کا پہرا تو اساں ڈاکٹر صاحب کے پنج پروگرام میں خوش آمدید چونداسی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیا آئے ہو طبیعت سے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کیا آئے ہو طبیعت سے ٹھیک ہے
1: جی سی اللہ تعالیٰ

0: ساری کیڑے موضوع بابت لسنرز کی جان دیندا سے
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پہرا تو سب تعریف ہوں رب پاک جے جو اسا کے جارے تھو خرائے تھو روزی دے تھو ای خوشی دے تھو سبنی زمینی آسمانی آفت خاں محفوظ رکھے تھو اصل پروگرام سچی گال بر وقت ان ٹائم تے نشر تھیندا ہے اصل کلینک جرمن ہومیوپیتھک کلینک اواں کی خبر ہے تے ہفتے جا 6 دن مہرا پور شہر میں کوٹڑی روڈ تے ساموں ودن پوٹا پیٹرول پمپ تے کلینک ہے جو ٹائمنگ اسانج رکھی ہوندی ہے صبح جو 10 بجے کھا شام جو 5 بجے تائیں ان میں اساں پانچ سامعین کے بدلے ہلوں تو ان میں ہفتے جا اساں جا 3 دن جمعے جو ڈی چھنچر جو ڈی آچر جو ڈی چیک اپ فیس فری رکھل ہوندی ہے جے بھی مستحقین ہوندا ہیں یا ضرورت مند ہوندا ہیں وہ ان میں فائدہ وٹھی سکدا ہیں البتہ دوا مریض کے پانچ وٹھنی ہوندی ہے اساں پانچ پروگرام جو مقصد یہ ہوندا ہے سچی گال ایکڑے ای اویئرنیس جو پروگرام ہے ان پلیٹفارم تا اسا کوشش کندا ہوں تے جے کے بھی اسا جا سامعین ہیں انہاں تائیں ایکڑی صحت جے متعلق بیماریاں جے متعلق جان پہنچائیں جے کے دیسی ٹوٹکا ہوندا ہیں انہاں جے حوالے سان جان پہنچائیں یا بیماریاں جے حوالے سان اویئرنیس دینی ہوندی ہے تواں کے جے کدی کا تکلیف تھی تھی تواں کے خبر ہوجن گھو جے تواں کے کیڑی تکلیف ہے اڑے طریقے سے اساں جے ہنن جو سو جدے ہی پروگرام آن ایئر تھیندو ہے تا ہزارن دی تعداد میں لسنرز اساں جا انتظار میں ہوندا ہیں جو سو پروگرام کے بدن ہیں مختلف ویوز بھی جو سو ہمیشہ پازیٹو سوچ رکھن گھرجے جدیں بھی کا سٹھی گال ہوندی ہے تو ان کے ہائی لائٹ کرن تمام ایکڑو بہترین کم ہوندو ہے جی ہاں بالکل جو سو پروگرام سچی گال جی حوالے سے ہی گال کیوں پیا پروگرام سچی گال میں مختلف جی میں پہلے گال کی بیماری کے حوالے سے اصل گال تو بیماری وہ ہوں دسو ہر ایکڑی عام بیماری اواں کی خبر ہے تپ بخار یا خانسی نزلہ زکام وغیرہ ہوں اصا وٹ جے پیشنٹس جی ان کرونک ڈزیز یعنی ایکڑی پرانی جے عرصے دراز کا وٹھی مریضن کے تکلیف ہوں کھے کنرگ جو سور ہوں کھے کھے جوائنٹس پین ہوں یعنی کھے جوڑن کی تکلیف ہوں کھے رگن کی تکلیف ہوں کھے پتھری ہوں گردے میں پتھری ہوں کن کے یعنی پتے میں پتھری ہوں کن کے جو سو بواسیر جو مسئلہ ہوں کن جو پروسٹیٹ گدود جو مسئلہ ہوں ان سبھی جو حل میڈیکلی لائن میں صرف آپریشن ہی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ

0: السلام علیکم. جی السلام علیکم. شاہ پوچھنا چاہیے ڈاکٹر صاحب کا. اچھا ٹھیک ہے، ریڈیو بدھو ہم ڈاکٹر صاحب بتائے تو. جی سر
1: جی سر بالکل، ایک تو موسم کے حوالے سے بھی کھان پینے کے حوالے سے بھی ایک تو ترل شے تھدی شے کھٹی شے وہ شے جی باغ ہے جو خود کے باہ نتی پے تو وہ بند کرنی ہے. گرم پانی کی باف وٹنی ہے، گرم پانی کرے ان جا گراڑا کرنا، گرم پانی کرے ان جو نک صاف کرنا ہے. ادرک والی چائے جو ہے سو استعمال کرے، سلیمانی چائے میں تھوڑی ادرک وجی کرے، ب کارا مرچ ننڈو ٹکڑو.

خوشخبری، لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل۔ اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے، بازو، ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ۔ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات، نرم، صاف اور خوبصورت جلد، کم وقت، بہترین نتائج۔ اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ۔ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد، تھری روڈ، مہراب پور، 03003885 69۔

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی ائے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: خوش خبری جرمن ہومیوپیتھی کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ میرا پر کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر سوم

0: لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار، کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے، نئے بالوں کی نشوونما میں مدد دے، بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے۔ گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569
2: اپنا شہر اپنا گھر مہراب پور اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

ملک رائس بیوٹی شو میں تمام سننے والوں کو ویلکم بھری گار خوش آمدید جی انور شاد کے اور بخیر راغلے جی ملک رائس بیوٹی شو بیوٹی پروڈکٹس بیوٹی کریم بیوٹی سوپ ایکنی کریم خوبصورتی جو نظر آئے بھروسہ جو دل جیت لے اور ابھی تک ہم آپ کے فیڈ بیک کے لیے منتظر ہیں کیونکہ ہم دعویٰ نہیں دلیل دیتے ہیں.

ملک رائس کی بیوٹی کی آپ کو پروڈکٹ جو اویلیبل ملیں گی مہراب پور سے, وہ جنرل اسٹور ہیں فیضان جنرل اسٹور مہراب پور, کامران مغل جنرل اسٹور مہراب پور, حفیظ جنرل اسٹور مہراب پور اور کوری جنرل اسٹور مہراب پور. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ہماری پروڈکٹ کی کہیں پہ بھی اویلیبلٹی کروانی ہے تو ہمارے ہیلپ لائن نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہوگی, اور ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے 0300-310-5109. آپ اس پہ کال کر کے بات کریں گے ملک ظفر اقبال صاحب یا ایم صدیق صاحب سے.

ہم ایک میوزیکل ٹریک کی طرف بڑھیں گے, لیکن ٹریک کی طرف بڑھنے سے پہلے آج کی ریڈل دیں گے. ریڈل مینس پہلی گجارت. جی تو بہت ہی انٹرسٹنگ انٹرسٹڈ آج کی ریڈل ہے. پہلی ہے, ایسی وہ کون سی چیز ہے جو دھونے سے گندی ہو جاتی ہے. وہ کیڑی شے آئے جے کا دھوئن سا میری تھی ویندی آئے. جی آئے نا تمام پزلنگ. بالکل پریشان تھے اواں جو حق ہے. یہ کیڑی شے تھی سگے تھی جے کا دھوئن سا میری تھی ویندی.

ہمارا لائیو کالنگ نمبر ہے 0300-931-9667. اس پہ کال کر کے آپ پروڈکٹ کے بارے میں جانکاری لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری آج کی رڈل پہلی گجھارت جو جواب پنڈئی سے گزر

جی تو آپ سن رہے ہیں ملک رائس بیوٹی شو اور میں ہوں عابد چوہان. ملک رائس بیوٹی پروڈکٹس ہیں, بیوٹی کریم, بیوٹی سوپ اور ایکنی کریم, اس کے ساتھ وائٹامن سی. خوبصورتی جو نظر آئے, بھروسہ جو دل جیت لے, ہم دعویٰ نہیں دلیل دیتے ہیں.

ملک رائس پروڈکٹس میں ہمارے پاس ملک رائس بیوٹی کریم، ملک رائس بیوٹی سوپ، ملک رائس ایکنی کریم اور اس کے علاوہ ملک رائس وائٹامن سی. اور یہ تمام تر پروڈکٹس آپ کو مل جائیں گی آپ کے اپنے شہر فیضان جنرل اسٹور مہرابپور، کامران جنرل اسٹور مہرابپور، حفیظ جنرل اسٹور مہرابپور، کوری جنرل اسٹور مہرابپور اور جاوید جنرل اسٹور مہرابپور.

اور اس کے علاوہ اگر آپ نے پروڈکٹ کی اویلیبلٹی اور کہیں کروانی ہے اپنے قریبی کسی اسٹور پہ, تو اس کے لیے آپ کو ہمارا ہیلپ لائن نمبر ڈائل کرنا پڑے گا, اور ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے 0300-310-5109. آپ نے بات کرنی پڑے گی ملک ظفر اقبال صاحب اور ایم صدیق صاحب سے.

اور اگر پروگرام میں آپ لائیو کا کال کرنا چاہتے ہیں, شامل ہونا چاہتے ہیں کال کے ذریعے, تو آپ کو ہمارا ہیلپ کالنگ نمبر ملانا پڑے گا. ہمارا لائیو کالنگ نمبر ہے 0300-931-9667. بہت ہی دلچسپ اور پریشان کرنے والی ریڈل, کہ ایسی کون سی چیز ہے جو دھونے سے گندی ہو جاتی ہے.

جی بیوٹی ٹپس میں ہم نے آپ کو دو چار بیوٹی ٹپس بتائیں, ان پہ عمل کریں, آپ اپنے اندر ایک حیران کن تبدیلی محسوس کریں گے. یقیناً نیند پوری کرنا ویسے بھی صحت کے لیے فائدہ مند ہے. نیند کے ساتھ آپ نے پلپ فروٹ سبزیاں استعمال کرنی ہے, اور اس کے علاوہ رات کو اپنی روٹین بنا لیں, رات کے وقت میں آپ نے دودھ لازمی لینا ہے. اور آج تو ایک بہت ہی ہم نے بیوٹی ٹپ میں آپ کو بہت ہی ایزی بتا دیا. بہت سارے لوگ اپنے کام کاج کی وجہ سے, مصروف رہنے کی وجہ سے یوزلی بہت کم پانی یوز کرتے ہیں. پانی کا کمپلیٹ ہونا ہمارے چہرے کے اندر گلو لاتا ہے, پانی کا زیادہ استعمال کرنا ہمارے چہرے پہ گلو لاتا ہے.

پروگرام میں شامل کندا سے کھوڑ سارا خوبصورت میوزک ٹریک ان کا امپورٹنٹ اصل اوہ فون کالز ہیں اصا کے فون کال کرن لائے پروگرام میں شامل تھن لائے اسا جو لائیو کالنگ نمبر ہے 03000111348